0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: Беге радио. Само българска музика.